Ja, det er ikke noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe. Det er noe.